Takuara whānui nā te kapahaka o Pukeatua ki runga ia te upoko o Teika. Ku mānu te waka ki uta o tū mai te wehiwehi ko tā kuki koutou, ki pai o koutou nā rangi o koutou nā ahiahi o koutou nā pō. Ka hoki hoki mai anō au, me ki pēnina pupoke a te tahi karaka ki te whākaraka o te ahiahi tonu ki runga ia te upoko o Teika. Rā kei roto anui ngā neke o te wānei anei te mai atau purea. Nā kaururi.